0: fram so no. Jimmy pa nyese. Jimmy anu a she stand am o. Abrantie ni nyamfo se ya wo nkra bonte hwe fram ntuntum. Ntuntum. Eche robot wo boy ni eba. Wo timi ko akonyi nyansesem se na wo male mabudu. Wo
1: mam
0: tankwa. Chese nyamsuma nya jarabia ni tasuba kesi o. Nya cha tentene. Ndu so ala na wo kan nyame ne kura wo so wo bu na ni mas. Nyame wo nye sika. Komisioni Muhammad wa maye dobro money. Na so wo ye jimi kura na so wo no wo ye marama. Ana na wo so jimi sa.